tõstamas käsi ette, vaata peopesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.

lastel on nüüd oma raadio. Raadio Kids.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

kullakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised kruud.

0: täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saarte lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi. Hetkel on Tartus 10, Tallinnas ja Pärnus aga 11 kraadi sooja.
1: Sa kuuled raadiot Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cock Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka hammupoest minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on ka äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi. Hetkel on Tartus 10, Tallinnas ja Pärnus aga 11 kraadi sooja.
2: Raadio Kitsun!

kirev ahvenlased. Väga huvitav sugukond ahvenaliste seltsist loomulikult, tsihliide. Sügavusteni, kuhu ikkagi piisaval hulgal, tungib päevavalgus. Taimed ei saa. Rohelised taimed, kõrgemad taimed, aga ka veetikad. Nad ei saa elada, areneda, mitte saades piisavalt päikese energiat just nimelt valguse näol. Mis siis juhtus tsihliidide evolutsioonis? Hakkasid tekkima üli huvitavad uued liigid, kes hakkasid koostööd tegema, moodudes sümbioosi liikide, erinevate liikide kooselu süsteeme ja vorme, kus igal liigil on mingisugune oma kindel bioloogiline ülesanne täita. Tekisid sellised sümbiootilised kooslused, kus ühed suured tugevad kalad tõid vetikatega kaetud kive ja võib-olla ka teokarpide kodasid ühte konkreetsesse kohta, hunnikusse, ja nendega koostöös olid väiksema kehakujuga, kehasuurusega ja erilise kehakujuga, erilise suukujuga eelkõige. Teised kirefahvenlaste liigid, kes töötasid reaalselt konkreetselt aednikutena. Suur, võimas tsihliid, kes otsib sukeldudes ja ujudes kaugele järves vetikatega kaetud kive ja suudab neid kohale tuua. Tal paraku on omapärase ehitusega suu, mis rohkem kui 30-40 graadi võrra lahti ei lähe. Nüüd aga, et kiiresti kraapida nende kivide peal, kogutud kivide peal, raskete kivide peal, see kala, kes leiab ja toob kohale sellist kim, peab olema suur, et kraapida nende kivide pealt vetikat ja panna neid kasvama suure kalju pinna peale, et kõikidele jätkuks seal toitu, kui see vetika aed kasvab suureks hea valgustuse tingimustest. Selleks on väga kasulik, ülitõhus suu, mis ei ole nii suur, aga mis läheb 180 graadi ulatuses lahti. Sellise suuga, nagu korraliku rehade süsteemiga või harjana, saab vetikaid suurepäraselt kraapida ja kleepida kõige paremini valgustatud kalju poolele, seal veeal, et vetikas hakkaks võimsalt kasvama. Selline koostöö. Kuid just nimelt, see on siis Njasa järvestiku sügavuse kasvuga ja Viktoria järve tekkimisega suur järv. Kujunesid välja ja siis hakkas tõepoolest see evolutsioon, see spetsiatsioon väga kiiresti kulgema. Kujunes välja terve rida tsihliide, kes hakkasid koguma mitte ainult vetikatega, loomulikult vetikatega kaetud kive, selge see, aga ka tigude tühjeid kodasid ja suur tühi teokarp. Teokoda on just suurepärane, väga hea kaitseomadustega tuba emasele kalale. Me näeme praegu, et suurte Aafrika järvede süsteemis on õige mitmest liigist teokarbitsihliide. Hämmastav on seal juures, et emased valivad isaseid nende esinemisägesuse järgi, aga arvestades ka seda, milliseid korteri tingimusi see või teine isane pakub. Kui aga on emase valik tehtud ja tühi koda, hiilgav ruum loomulikult,
on emase poolt valitud ja asustatud, siis loomulikult tuleb kohale teine suurisane, kes valib, püüab varastada, mitte lihtsalt naisi, vaid neid tube, mis on juba emaste poolt asustatud. Emased reeglina ei eksi või kui eksivad, siis väga vähe. Lihtsalt need emased, kes eksivad rängalt oma valikuid tehes, ükskõik, kas nad valivad, kuidas me ka ei vaatleks. Isa see tema esinemis, nii-öelda performansi kvaliteedi järgi või siis neid elutingimusi, mida isane pakub. Ja? Paraku siis vaat sellised vargapoisid, isased tsikliinid, püüavad näpsata need teokojad, mis on juba asustatud emaste poolt. Nii et see on kindla peale valik. Näed, üks kena proua valis, sai endale vaat sellist suurepärast tuba. Okei, võtame ta endale koos selle toaga.

teistest majades iial. Kurbust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadiosse.

0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma võimaliku näike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi ja hetkel on Tartus 10, Tallinnas 11 ja Pärnus 13 graadi.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Raadio Kiitsoon.

0: Mautousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma võimaliku näike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi ja hetkel on Tartus 10, Tallinnas 11 ja Pärnus 13 kraadi.
2: Raadio Kids Zone!

0: saated , kus mängib parim muusika . Raadio Kids Zone .
1: tere , põnn , onu Veiko on siin , sünnipäevaks sulle minult väike riim . ei , need ole raagus sõnad . soovin , et su ümber kõik sõbrad , kas sul tekkinud on juba pruuti , nagu laulaks meile Marju

olen Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alatasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks. Mida

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: palun tule minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: Raadio Kidzone .

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Radio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Zone Mini , väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .
4: papagallo , ära sina nüüd sega , mine istu sinna .
5: Taanit , ma ei näe teid .

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi ja hetkel on Tartus 10, Tallinnas 11 ja Pärnus 15.
3: Raadio Kitsun!

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma võimalik on äike, puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi ja hetkel on Tartus 14, Tallinnas ja Pärnus aga 15 graadi sooja.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and Linda Mac.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Seisa. Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa. Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
2: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi, hetkel on Tartus ja Tallinnas 15 ja Pärnus 16 graadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
1: Isamaa.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne!
3: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks.
4: Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
5: Raadio Kids Zone.

0: Arsenal.
1: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: päike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 16-21 graadi. Hetkel on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus aga 17 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Radio Kids Zone.

0: kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Raadio Kitsun.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, võib-olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja täna 17 kuni 21 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus.

0: 17, Pärnus ligi 19 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kids Zone.

0: purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lasti sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
0: Kuidas oleks, kui onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
1: Tule, onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommike!
6: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!

0: väikelinnast suurde õuna . maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer!
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken!
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set! High five!
2: That's amazing!
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Raadio Kiitsoon.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
3: Raadio Kitsun.

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi võib.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on ka äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Raadio Kidzone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakesi ette, vaata peopesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja on öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Raadio Kidzone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast tehtud tumma õrnal, paika teki all paikali kõrval, materjalid.

tead, sõbrad, maod peavad olema kooslustes õiget liiki. No näiteks üks templimadudest, Trimire suurusperekonna üks liikidest, kes on pärit Lõuna-Aasiast, Guami saarel, on vales kohas. Õigemini valet tegelane õiges kohas. Tal ei ole seal praktiliselt looduslike vaenlasi ja tema sattus sinna ilmselt teise maailmasõja ajal koos vägedega ja teeb seal palju halba. Aga oma kodumaal, oma koosluses, ütleme nii, oma looma rahvaga, see madu on muidugi õigel kohal, ülitähtsal kohal. No, tema, nii nagu teist Trimere suurus perekonna liikide nisside seas, on ka selline nis, selline elukutse, mida keegi täita ei saa. Ta hoiab oma keha tagumise osaga, mitte ainult sabaga loomulikult, aga taga kehaga, ütleme nii. Kus juures see on tema kuu keha pikkusest, no alla 50%. Nii et pool selle looma, selle mao kehast on õhus. Ja kogu aeg pingul viskeks valmis. Vähe sellest, et tal kael ja nii-öelda no, tema kereesi osa on eskujuliselt noh, vedrustatud. Tal on ka lõuad pärani. Tõesti pärani. Et hetki mitte kaotada. Ja vaat niivisi, ülimalt pingul ja pingul lõugadega ta varitseb kuni 4 tundi järjest. Lootes, et mõni hiireke jookseb mööda. Madu on valmis. Või linnuke lendab mööda. Madu on valmis. Mulle see mao viskevalmis poos, kui tema kael on eskujuliselt pingestatud. No tõesti nagu terasvedru. Alati meenutab, no see on puht niisugune väline sarnasus küsimärki. Ehtne küsimärk selline, et no, kes see tuleb? No, kas tuleb? Kas üritad? Kas ei saanud aru, kellega sul on tegemist? Kas sul on mõistust piisavalt teete mind rahule? Ja ehtne küsimärk. Aga minu jaoks maod on omapärasemad loomad küll. Loomulikult tohutu omapärased on nahkhiired, linnud, kes see vailleks vastu. Nad on omapärasemad loomad ka, ütleme nii. Kuid maod oma keha ehitusega, oma uskumatult liikuva näo koljuga, mitte kellegi teisel selle kroogsete seas, ei ole niivõrd liikuvad näo kolju, kus absoluutselt kõik luud liiguvad, no nagu kummipaeltega, ühendatuna teine teise suhtes, ka kõva suula ja mõlemad osad parem ja vasak liiguvad teine teise suhtes nii eemale kui ka kokku, kui ka teine teisest mööda edasi ja tagasi. Seal juures madude ajukolju on umbselt kinni. Jällegi, ma ei tunne ühtegi selgroogset loomade gruppi, kus oleks just nimelt see cerebrokraanium, aju, karp, ajukolju osa, niivõrd kinnine kui madudel. Nendel ei ole mitte midagi orbiitalaadsed, silmkoopad puuduvad. Hämmastavad loomad on need maod.

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: öösel sajab vihma, on äikese oht, mandril on udu ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, kohati võib olla äikest, õhtuks aju võimalus väheneb ja sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus sooja 19 kraadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Raadio Kidzone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Raadio Kitsun.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Radio Kidzone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril on paiguti udu, võib ka äikest olla ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi sooja.
2: Raadio Kitsun!

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

tõstamas käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema truu koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad? Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: mänguhuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

0: Rockers
1: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .
3: tšau sõber , aeg on panna riidesse . täna paneme selga särgi , püksid , pusa , sokid , jope , papud ja muidugi mütsi , salli ja kindad . aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti , siis pane . peaasi , et sinul oleks mugav .

0: on unejutuaeg. Raadios Kitson.
1: Armas unejutu kuulaja, sa kuulad Linnatuvi lugu, kes kolis linnast maale, metsamajja. See on 13. osa, kus metsas puhkeb pitsa palavik ja tuvi sõpradega peab leidma lahendusi. Rebase pitsa tellimusest oli saanud metsa sündmus. Uudis tema erilisel moel koostatud vegan pitsast levis väga kiiresti, liikudes läbi võrgu, mööda samblike ja kajades kuuse latvades. Päikese käes kuumenenud pitsakarpide lõhn levis üle lagendike ja jõudis igasse metsanurka. Varsti hakkasid tellimused voolama. Mäger tahtis topel pähklikastet, jänes tellis pitsat, mille peal oleks ainult porgandikettad. Ja isegi vanad siilid otsustasid proovida õunaviilude ja piparmündi kombot. Metsjad tellisid alati trühvlipitsat. Sambada oli metsloomade ühise äri nimi, kuhu tellimusi aina juurde tuli. Meeskond töötas ühises rütmis, nii päevast päeva. Orav joonistas karpidele uusi kleebiseid, ämblik venitas võrguniite, et tellimused ja info liiguks kiiremini ja tuvi okei tiirutas ümber metsamaja, otsides kohta, kuhu järgmine päikese kuum pitsaahi sättida. Kõik olid ametis, orav jooksis edasi tagasi, jagades kastidesse kleebiseid ja jälgides, et ükski pitsakarp ei läheks kaduma. Siil pakkis tellimusi, samal ajal kui konn istus hästi võrgu lähedal. Üritades aru saada, kelle pitsa kuhu läheb, ämblik hoidis ülevaadet võrguliiklusest. Okei tiirutas aegajalt õhus ja andis teada, kuhu päike veel paistab, et saaks kasutada viimasena kuumana hoitud kohti küpsetamiseks lõõmava päikese käes. Samal ajal oli rebase tellimusest kirjutatud kommentaar jõudnud ka Sambada kodulehele. Selles märkis rebane, et tema pitsa hilines ja ta on mures, kas see üldse jõuab kohale. Kommentaar oli küll viisakas, aga tundus, et see tekitas meeskonnas väikese lisapinge. Kõik mõissid, et iga tellimus loeb. Ja kõik tahtsid anda oma parimat. Kui tundus, et päev hakkab taas korda saama, kogunesid üle metsa tumedad pilved. Esimesed piisad hakkasid langema otse lahtisele pitsaahjule. Alguses sadas vaikselt, tibutas siis aga tugevamini ja varsti olid kõik töölauad, karbid ja isegi pitsapõhjad vihma käes märjad. Okei, tiivad, märjad ja mõtted segased pakkus välja, et nad peaksid kiiresti kolima kogu töö siseruumi metsamajja sisse. See tähendas, et metsamajas tuli teha ruumi, isegi kui see tähendas vana tooli või kuivatatud raamatute ajutist ümbertõstmist ja kiiresti. Oli selge, et oli vaja kutsuda kohale insener Kopra Kaarel. Kopra Kaarel oli kõige kuldsemate kätega loom kogu metsas. Kunaga oli ta ka Soomes ehitamas käinud. Nüüd on ta juba tagasi Eestis ja tema ehitusfirma on laienenud mitmes Lõuna-Eesti piirkonnas. Osaliselt ta tegeleb ka teeehitusega. Kaarel oma meeskonnaga ujutas teid üle, et inimesed teaks, kus kohas tuleks teid parandada. Kopra tammidest on ka mitmel korral lehes kirjutatud. Nii osav ja kuulus oli metsas Kopra Kaarel. Kaarel tuli kohale ja muidugi pidi teda kaua ootama, kuna tal oli alati palju tööd. Vihma sadas endiselt kõvasti ja metsamaja ümbrus oli muutunud sopaseks ning kõik oli vesine. Kui Kaarel sisse astus, koputas ta oma sabavast ukse piita vihmast kuivemaks ja vaatas tähtsalt ringi. Ta teadis kohe, mida teha. Ta osutas maja kõrval voolavale väikesele jõele ja selgitas, et voolav vesi võib anda energiat, kui kasutada seda nutikalt. Kaarel ehitas ajutise väikese vesiratta, sidus selle ämbliku juhtmetega ja ühendas improviseeritud generaatoriga. Varsti hakkasid sambla sees peitunud juhtmed sahisema ja metsamajja süttis esimene pirn. Kõik plaksutasid rõõmust. Elektriga said nad tööle ka vana elektriahju, mis seisis kasutuna nurgas. Ämblik plaanis kunagi sellest endale kontorit teha, sest talle meelis väga ühest küljest suur avatud klaasaken terve seina ulatuses. Aga sinna see mõte tal jäi. Nüüd töötava elektriahjuga said nad edasi teha krõbedaid ja korralikult küpsetatud pitsasid, ilma et vihm kunagi segaks. Kuigi kõik pitsad, mis telliti jõudsid oodatust hiljem kohale, olid kõik rõõmsad. Ja see, kuidas nad vihma trotsisid meeskonnana tegutsesid, ning tänu Kaarli abile uue lahenduse leidsid, tegi sellest päevast veelgi meeldejäävama. Kopra Kaarel sai tänutäheks eluaegse tasuta tellimuse pitsaga, mis oli tema lemmik. Ja selleks oli ekstra puidune tammekoore ja kaselaastudega pitsa. Õhtu saabudes olid kõik pitsad kõigile kohale toimetatud. Mõni küll hilinemisega, mõni veidi paksem kui teine, aga hästi maitsvad. Ja mets jäi rahule. Ja kui metsa kohal tõusis esimene täheke, istusid Sambada sõbrad metsamaja ees, sõid viimast jagamata muru ja käbipulbri pitsalõiku ja olid väsinud, aga rahulolevad. See lugu näitas, et vahel tuleb enne võita vastu võtta kaotusi. Et iga halb ilm või äpardus võib peita endas uut lahendust ja et kõige olulisem pole mitte probleem ja mure ise, vaid see, et sul on meeskond, et koos mõelda lahendus, mida edasi teha ja et abi küsimine on tarkus, mitte nõrkus. Pitsa palavik oli selleks korraks metsas läbi ja Okeil oli hea meel, et tal oli nii palju uusi, toredaid sõpru. Ta vaatas enda ümber pitsat nosivaid kamba jõmme. Ja ta tundis, kuidas suures sõprustundest poeb tema hinge päikene, ka siin öösel, tähtede all.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei sära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.

see.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuuled?